0: gilewetel dila santak dila jamu jefunga ngenen ya lañu naru kon taw wat bayto
1: Mubarak.